0: مركز المعالجة بالمياه البحر بالقدي و... وكنت أطرت فيه برشا مرات كل شيء معناه متعة كبيرة معناه الحقيقة. تحس روحك مش في كلير فونتين, تحس روحك في بادين بادين في ألمانيا اي بلوس خير الحقيقة معناها on ne pouvait pas rêver mieux. ما كانوش ينجموا يحلموا بخير منك, كل الظروف متاحة. مقني انت قلت وقال ناصر رد بالك
1: رم. حتى هذاك علاش انا نبهت وقلت رم احناش بنسمح حنا بالي يتحدث.
0: لا حنا بعد ما رادي مش يقول شيء
1: لين وقت تحدث قبل عنده حق حتى تدربوا في تونس العاصمة والبلوس خايب
0: وغير كريم. اول حاجة ساعة ريزا امبورتوز بنفهموا حاجة تخب التونسي من اول منتخبات اللي بديرها اي وي سي تري امبورطون راه كومونسي افون ان موا قبل شهر انا بدينا راه قبل شهر نهار 17 بدينا راه تعرف معناها اول ماتش عندنا لو 14 بريسك انا 28 فما 28 يوم 28 يوم قبل ماتشنا الاول
2: 14 ماتش
0: الاول اي 14 اي واحنا بدينا 17 اي دونك فما 28 يوم كاتسومين كاملين
2: الكتيف كله ما تلامش مع بعض
0: مش مشكل اما بدينا كمان احنا من اول ليست اللي خرجوا راه فما راهو منتخب
1: الكاو اللي ليست اللي بداو يترينيو زعما
0: اي بدينا ومن فما منتخب الكاو عطاو ليستاتهم راه
1: فما منتخبات الكاو ما بداو يدربوا لونغريتير تبدا نهار الاثنين
0: اصلا انا باش تفهم ناصر
2: في بالي المغرب نهار ست نو
0: ناصر اغزر لي صبري لموشي مدرب ولدنا وتونسي ونحبوه ولاعب كبير واحد وكل شيء وصبري لموشي الى اوبتي بور حاجه اللي هو يتحمل مسؤوليتها من بعد فما مدربين يربحوا البريس كيما تشيلوتي بار اكزومبل كيما نبيل معلول لسرتا موما قبل ما يدخل في صدام مع البريس وفما مدربين عنده كوميونيكاسيون فرونتال ديما ماشي في المشكله
1: على روجي لومير
0: على روجي لومير وصبري لا ماشي ماشي بلوتو في الكونديسيون الثانيه
1: صدقني ال عادل عبد الهادي
0: رافي يعني عادل
1: لا ولا لا
0: ما ريتوش
1: الا موشي على خطى رجل
0: انا نحكيو كيف خاطر نخمو كيف كيف
1: صدقني اه وانت تحكي طبعا اش قلت لك على رجل
0: فما دو فاسون دو فوار فما دو فاسون دوبيري فما شكون يبدا يسيس ويجي من اللوطه وكعبه بيرتو كعبه سخونه في الحديث نحكيوه ومره يطلع ومره يهبط ومره كذا
2: مش هذا اللي يبدا بيه
0: لا هو فرونتال مشى ديريكت ديريكت مشى للكونتاكت فرونتال انت تقول كلمه هو لا مش كيكا ما يجيش راك ما تعرفوش حتى نوريكم كيفاش او كذا رانا ماشي باش نلعبوا باش نترشحوا ماشي باش نعطيو ما عندنا لا من بعد ما صحناش لا الاخرين اقوى منا معناها بلوز او موان هكا مش قاعد يعطي
1: في نسمعوا شنو قال احنا مثلا في موضوع تواجد ابنه في مقر طرابلس كان وضح الموضوع البارح وكان توجه حتى بلوم ولا بون ما تنحكيوا فيه دي وسائل الاعلام
3: Ben c'est d'abord le père qui va vous répondre et c'est aussi l'entraîneur qui va vous répondre. Je suis sûr qu'il y a des pères de famille. Mon fils n'a aucun rôle dans la sélection. Quand effectivement je dis qu'il y a cinq joueurs qui étaient là, il est là, prépare sa thèse, il a aucune fonction, il est plus sur le terrain. Et là au moment où on parle, il est pas là, il est gêné. Vous savez où vous voulez ? Il est avec sa grand-mère, ma mère et ma sœur parce qu'hier c'était l'Aïd et donc ma mère est venue. On va me reprocher aussi que je reçoive ma mère à l'hôtel. Soyons sérieux et faisons en sorte de poser les bonnes questions et de faire en sorte de préparer au mieux nos intérêts parce que vous intérêts à vous. Est-ce que c'est de polémiquer sur quelque chose qui n'a pas lieu d'être ou est-ce que c'est de mettre les questions sur comment on va jouer l'Autriche, comment on va jouer la Belgique et comment on va préparer la Suède? Parce que moi, tout comme vous, j'aimerais beaucoup qu'on passe le deuxième tour. Vous croyez que je vais me poser des questions sur tout ce qui s'est dit sur les réseaux sociaux? On a fait des émissions là-dessus. Des émissions. Est-ce que c'est sérieux? Là, c'est le père qui vous répond comme le sélectionneur. Parce qu'il a ni contrat, ni fonction. Il est supporter de son papa et supporter de l'équipe nationale. Après, je vais vous dire quelque chose qui est une simple confidence. Mais ça c'est le papa et le fils aussi qui vous parle. Mon père n'aimait pas le football. Le seul poster qu'il avait, c'était le seul match que j'ai fait avec la Tunisie dans son salon, à la Duchère, à Lyon. Et moi, de voir mon fils avec le survêt de la Tunisie, eh ben ça m'a fait plaisir. Et qu'il soit là, ça me fait plaisir. Et que ça vous ennuie, je comprends pas pourquoi. Mais je vous ai répondu.
1: به هو ما يهمنا احنا على الأقل إعلاميا إنه يقول ثم بلاتوات حكيت في الموضوع وغيره. تو دابور ورا انت كناخب وطني احنا نحترموك ان شاء الله المسؤولين وبليتو المترجمين اللي باش يوصلوا لك بما انك تتبع في البلاتوات وقلت الموضوع هذا تحكى في البلاتوات اكيد ثم مترجمين قاعدين يوصلوا لك ان شاء الله يترجموا اي عادي في كل
0: عادي
1: ان شاء الله يوصلوا لك بالصحيح
0: عادي
1: انه راهو عادي وطبيعي انه نتسالوا على ابن الناخب الوطني كيفاش متواجد في ستاج وطبيعي ومنطقي خاصه كي يبدا لابس تبشم تاع ليكيب ناسيونال وتحت ساقه كره في وسط لونترينمون صوره هذيك الشهيره لراه بن حميده والمنطقي والطبيعي كذلك انه احنا كوسائل اعلام نطرقوا المواضيع هذه خاطر ما نشوفوهاش في منتخبات اخرى ما نشوفوهاش ديشان مع فرنسا ما نشوفوش منتخب المانيا ولده معاه ويراني وما نشوفوش هذا الكل صحيح عيد وجا وكل شيء ما زاد راه ولدك ما قعدش نهار كاو في الاوتيل ولدك قعد دورينا معاك وكان بليتول بس تبش وقعد